0: کویا
1: جشن وویدھ بھارتی کی 70ویں سالگرہ کا 3 اکتوبر کو وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون
2: ساتھیوں لیجئے سنیے محمد رفیع کو نغمہ نگار ہیں ہسرا جےپوری دھن ہے سچن دیو برمن کی فلم کا نام ہے تیرے گھر کے سامنے

دکھایا گیا ہے۔ آخر میں سب سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں اور کہانی کا سکھانت تو ہوتا ہے۔ ساتھیوں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس فلم میں راج کپور کی نائکا کون تھی، جن کے ماتا پتا بھی مہان کلاکار ہیں، اور ساتھ میں اس فلم کے کھل نائک کا بھی نام لکھ دے، اور اب جو گیت آپ سننے والے ہیں اس میں کس کی آوازیں ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں، اور ساتھ میں اس فلم کی شوٹنگ لوکیشن بھی لکھ دیں۔

ساتھیوں آپ جو خط ہمیں لکھتے ہیں اس میں صاف صاف اکشروں میں لکھیں تاکہ آپ کا نام پتہ اور فرمائشیں پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ کارکرم کی اگلی اور انتم پیشکش سنیے آپ سبھی دوستوں کی پسند پر۔ پتر لکھے ہیں آپ نے جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نجمہ بیگم صدیقی، محمد ریحان، ریاض، رفاقت، سمرین، پروین اور ماہرہ نور۔ شری کیدار ناتھ سوسائٹی سے روی بھائی سسودیا، منا بھائی سسودیا، گیتا با سسودیا، دھرم راج سسودیا، کردہ راج سسودیا اور سمست سسودیا پریوار۔ گری راج سوسائٹی موربی گجرات سے عامر آصف لاکھانی، عاصم عظیم لاکھانی اور ثانیہ لاکھانی، جوناگڑھ گجرات سے کرٹ سولنکی اور مسز سولنکی، اور راجکوٹ سے نیرو کی پسند پر سنیے محمد رفیع کی آواز میں مجروح سلطان پوری کا لکھا گیت، طرز ہے لکشمی کانت پیارے لال کی اور فلم کا نام ہے دوستی۔

0: نامه سمجا نامه جانا
1: زندگی نامی لگی دوبارہ اس فلم کا گیت آپ سن رہے ہیں آواز فرحان اختر ریتک روشن اور ابھے دیول کی
0: مجھے سن کے اچھا لگا ہے سینیوریٹا
2: نو دیویس لا میرادا
1: جاوید اختر کے بول سنگیت شنکر احسان